je sais. C'est Wadou. وهيدي جشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جي

الهوى عدروب الهوى ربينا سوا مشينا سوا عدروب الهوى عدروب الهوى